Mpango wetu kwa jioni ya leo tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliotangazwa zana na idha ya habari ya Akashwani. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idha ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni

يعني إذا إكسويلي يا كاشواني وابن واسكليزا عزيز ساسا تنولتي إني تعرفا يا باري مسوازي نمي ممانزين كوانزين مكتاز عري واكي هاتوا إمي ويكوا يا كو هشابو كورا كوا مازيمبو ما إني ما بونجي نا إنيو موزا لا مونغانو كيشو مبانغو يوتي إيكو تيهاري كي كوسي چاجيسي لا إنديا چاندوكا كوا مازويزي يا پاموزا يا كيجيسي Sin backs ambili anchini Cambodia. Moto mkubwa wa uwa watu tisa katika enola vivek vihaji jini deli. Anchi za OPEC pamoja na OPEC zina kubaliana kumsingi kuongeza malengo ya uzalishaji wa mafuta mwezi uzao. Huku kukiwa na mzozo unaendelea wa Asia Magharibi. Siku ya uhuru ya vyombo vya habari duniani kuadhimishwa leo. Habari kamili. Kuhesabu kura kwa uchaguzi wa bunge uliofanyika West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam na eneo la Muungano la Pondicherry kutafanyika kesho asubuhi. Huko Assam mipango yote imewekwa ya kuhesabu kura kwa ajili ya uchaguzi wa mabunge kuhesabu viti vote 126. Kutafanyika katika vituo 40 wa kuhesabu kura katika wilaya zote 35 huko kukiwa na ulinzi mkali. Hatimaye wagombea 722 wakiwemo wanawake 59 itaamuliwa kesho kura za maoni huko Assam zilifanyika mwezi wa Aprili 9 huko idadi ya wapiga kura kiongezeka kwa 85.96 huko West Bengal kuhesabu kura za uchaguzi wa bunge kufanyika kesho katika vituo 77 wa kuhesabika kura kote zimbo huko Tamil Nadu jumla ya wafanyakazi 1000 wa kuhesabu kura 545 watapelekwa kwa ajili ya kazi ya kuhesabu kura wakiungwa mkono na waangalizi wadogo 4624. Mwandishi wetu ameripoti kwamba waangalizi 234 wa kuhesabu kura mmoja kwa ajili zimbo la bunge atasimamia shughuli hizo na kuhakikisha kufuatia maagizo ya tume yaliyopo. Huko Pondicherry mipango yote imefanyika kwa ajili ya kuhesabu kura za bunge huko mafumo ya usalama na ufuatiliaji kiwa mewekwa. Huko Kelam mipango yote imekamilika kwa ajili ya kuhesabu kura za uchaguzi wa bunge. Maafisa wakuu wamepitia raundi ya mwisho ya maandalizi katika viti vyote 140 ya kuhesabu kura huko Kelam. Mipango madhubuti ya usalama imewekwa ndani na karibu na maeneo ya kuhesabu kura ili kuhakikisha mchakato mzuri na wa ustaarabu. Kikosi cha jeshi la India kimeondoka kwenda Cambodia kwa ajili ya toleo la pili la mazoezi ya kijeshi ya nchi mbili kati ya India na Cambodia.

Mbeksambili, katika chapi solami, tandao ya kizami, kurugenzi ya ziada ya habari za umma ya jeshi la India ilisema kwamba zoezi hilo limepangwa kufanya katika kituo cha mafunzo cha jeshi la anga la Tekcho Sen traine hadi 17 mwezi huu. Uliongeza kuwa zoezi hilo litafanywa kwa kuzingatia mafunzo ya pamoja ya ngazi ya kampuni kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli katika mazingira yasiyo ya kawaida. Moto mkubwa leo ulisababishwa vifo vya watu 9 katika eneo la Vivek Vihar la mji mkuu wa kitaifa. Huduma za zima moto za Delhi zimesema zilipokea taarifa kuhusu tukio la moto mapema asubuhi ya leo, ambapo walinzi 14 wa moto walikimbizwa mahali hapo kuzima moto huo. Idara iliarifu kwamba moto huo ulidhibitiwa ifikapo saa 6:25 asubuhi. Akizungumza na vyombo vya habari, afisa wa zima moto Mukesh Varma alifahamisha kwamba moto huo ulizuka kwenye baadhi ya ghorofa za jengo la ghorofa 4. Lieutenant Gavana wa Delhi Taranjit Singh Sandhu na waziri kiongozi Bireka Gupta wameelezea huzuni yao kuhusu vifo vya watu katika ajali hiyo mbaya ya moto. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Katikati ya magongo unaoendelea wa Asia Magharibi, nchi za OPEC pamoja na zimekubaliana kimsingi kuongeza malengo ya uzalishaji wa mafuta mwezi Juni. Ripoti zimesema kwamba nchi saba za OPEC pamoja na zimekubaliana kuongeza malengo ya uzalishaji wa mafuta kwa takriban mapia kwa siku mwezi ujao. Hii itakuwa ongezeko la 3 mafululizo la kila mwezi wakati wa mgogoro wa kijiografia na kisiasa na kuondoka kwa falme za Kiarabu UAE kutoka kwa kundi hilo, UAE ikiondoka OPEC pamoja na wanachama 21 ikiwa ni pamoja na Iran. Wiki iliyopita UAE ilitangaza kuwa inaondoka katika OPEC na OPEC pamoja na genge ya mafuta. Leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Inatumika kama fursa ya kuhimiza na kuendeleza mipango inayopendelea ushuru wa vyombo vya habari na kutamini hali ya uhuru wa vyombo vya habari duniani kote. Mada ya mwaka huu ni kuunda mustakabali wa amani. Mwaka huu siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani inatoa wakati muhimu wa kuthibitisha uhuru wa kuzieleza na kuunganisha uandishi wa habari, teknolojia ikiwa ni pamoja na AI na watendaji wa haki za binadamu, kuhusu njia za vitendo za kuimarisha mifumo ekolojia ya habari kwa ajili ya siku zijazo. Siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ilitangazwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka wa 1993 kufuatia pendekezo lililopitishwa katika kikao cha 26 cha mkutano mkuu wa UNESCO mwaka wa 1991. Tume ya uchaguzi imechukua hatua ya adhabu ya kufuatia mchakato mzima wa kupiga kura katika eneo bunge la Falta wilaya ya kusini 24 Pagana West Bengal. Kura mpya zitafanyika tarehe 21 mwezi huu katika vituo vyote 285 wa kupigia kura, ikiwa ni pamoja na viwanda wa ziada kuhesabu kura kutafanyika tarehe 24 mwezi Mei. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran Ismail Baghaei amezibu matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump yaliyoita utekaji nyara za meli za Iran na Marekani. Baghaei katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii alisema ilikuwa ni
kukiri Musa kwa Mungu.

zina kwa laana kwamba vitendo vyao dhidi ya usambazaji wa kimataifa wa baharini ni wa uhalifu. Bagei alitoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa, nchi ya wanachama wa Umoja wa Mataifa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kukataa kabisa kuhakikisha ukiukwaji wowote wa wazi wa sheria za kimataifa. Trump alizisifu kwamba jeshi la wanamaji la Marekani lilitenda kama maharama katika kaziba bandari za Irani. Na ulumishu wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.